0: מור בלק, זה הנוז, ולכולה אתם תגוס ובן, סליף כיתה, אנג'י, סזריה, אברה, ואנרג'י, הסיגה בפייסבוק טרנס, את נרדי אנרג'י בוגריה, מורג'דות קרישית, ופרדלוז'ניה, זה אנרג'י פייסבוק היט, תובה כועד סוברי פאוצ'י ריאקטי, שאתם פוסנם, שסנייסת, זה נצ'או ונאוויה צ'אס, הסיגה טדי סווימס, אי סאש פלוס רודריגז, זה עושה פוטופים מפריט המונה אקוודור, ואנרג'י.
1: Время за сладолет.
2: Жена майка краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.